انسان بانی هور بلشی ده دنیا ده محبت پوجی ده دنیا کی دغه عیش و عشرت کی ده زندگی تیری داغی فوجا بیا سوشی ثم تخترکون تخترکون بیا پی هور بلکلشی فعزا صلیتم العصر حتی تردی پورچی ده کل ده مازیگر منزو کی غسلت خدا ده گناهون پی ماب کلشو ده ده آغا هور چی ده گناهون پوجا بده بانی بلکلشی ویری آغا ملکلشی

0: السلام علیکم زمانم دیو زیر ز شغوغل ما او ما ایسید گو استعمال کرده دیر خی ریزلت دی او الشفا کلینک نمی اغسته او دیر مزار ریزلت دی چی سوکاخ لی الشفا کلینک نمی آراشه پیمال اڈا کرده اسپتال دی
1: السلام علیکم زمالم کامان دے در میری بات کریم مونگ یو طاقت دویولو پاور ایکسو آغو مونگ من خراغل و مخکی و مونگ دیاریگر نیسل اس مونگ دیدل لمونگ واقع خسیری بلی پخپلا او انتاسو مدغسی دوی واقع لی او دواغانی کوید
2: سلام علیکم عمران ما د شنګلینا مونږه د طاقت دوی پاور ایکس استعمال کړه نو ډیره ښه دوی ده او زموږ په چم گاون کې ټول استعمال کړه تاسو هم استعمال کړئ ډیره ښه دوی ده
3: السلام علیکم زمانم دے فدا اللہ شنگلی سر تعلق ساتم پاتے کی گم بڑا گرام کی او میدا با میں خراب ہوا او سیمٹ اکار کو چنائی پلستر کو ہمیشہ با میدا خراب ہوا دا پراٹو سر او دے سر
4: شکریہ آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا
5: ریڈیو امن

0: बटग्राम 20878।
1: د بڈگرام خلقو د پارا خوشخبری زکه چی په بڈگرام کې با د بیخبر ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین سے با خپل پیډي کوي د دې پیډي با د 21 تاریخ نو واخلا 30 تاریخ پوری کیږي کچرته کې تاسو ته د میدی مسائل الرجی سر درد ملا درد کمزورتیا پټو مسلې شوګر بلډ پریشر دما ارقن نساء بواسیر انزائټی ټینشن ډیپریشن ګردی کانه سرسره د زنانو او نارینو پټي مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یې نو تاسو نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹگرام تا تشریف راوړلی شئ مزید معلومات تاسو زموږ د کلینک هیلپ لائن نمبر نه هم حاصلولی شئ زموږ د کلینک هیلپ لائن نمبر دی 0311-84-33-878।
2: یو نیم سلو کباب ہو راشا لکا دریو سو کباب راشا لکا دوی سوا چوا نیمبان ورطبا کیا دو دری دانی واشا شاب
3: یا لکا سید غنی رازا دا کباب پا مونگ باندی دیر دی لیمو میں پی هم نچوڑ کرده دی
4: نا گل کاکا تا سخره امیر اولی گلم ملمنو لکباب پڑم
3: رازا یو کباب مون سر اخرا چه دخلی خوند ور سر خشی
4: نا گل کاکا زما پال دی میده که می زخم دی اور پکی بلیگی ازما می نرازی
3: گورا سید غنی تو پرونی بچه یا و میده دی بیا خراب دا نسخه در تا حیم هم اس لارش آو دو بڑاگرام هر خ میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسید گو د میدی سیرپ را واخلا د کم استعمال نه بعد چې به د میده داسی شی چې اوسپنې به ازموي
4: گل کاکا میدی اوسپنې نه هضموي خو داسې را تخکاری چې د میدی ډیر ښه بوتل دی ځکه خو تا ته سترې کباب پراتې دي گل کاکا دا نوم او رنګ یې را ته بیا ووایا چې څوک بدل سیرپ پرانه کړي
3: نوم یې ایسډ گو دی شین رنګ کې په میده جوړه ده او د بټاګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې خپ آسانتیا سره ملاویږي دا نوم یې اولیکا ایسډ گو چې هیر درنه نشي
4: گل کاکا دا سپیلنګ را ته هم وایا چې وی لیکم
3: زه درته وایم ته یې لیکا اے سی آئی ڈی جی او ایسډ گو ایسډ گو
0: کچرستا سخلیلا تروی تروی وبرازی در روټې نه پس مو په میده بوج وی بار بار اډرکی کوي میده کې مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اوس ځان لا د منل شوی کمپنی د میدی سیرپ ایسډ گو را واخلې کوم چې د ضلع بټګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په اسانتیا سره ملاویږي مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ټریډرز جیل موړ بټګرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر

خدي خبر داشتن که هر که وای دیر زودم من نه سازو بله من سر جاگل وای چیم سلام تاج برو هاو آر یو موست ویلکم جی شو از دی ویری بیوٹیفل سلام تو آل لیسنر برو پلیز یہ سانگ پلے کرو نا سرگو کے مسکیش ہو بیا سرگو والا اچھا خواہ دا سوال ہم کنیز کنگ

هر طرف تا دا ناری دی چی کریمان کریمان او کریمان وی تاسو هم حیرانی چی اوس کم کریم زان لراوڑو زک چی مارکیت که دا خدای بلا کریمان دی نوی زلال اشتک نا سلغ هم کوی چی لری کئی با ستاسو دا مخ طولی مسلی هغه هم پیو زل سرا که ستاسو مخ طول وی یا تیر سره دی داغون دی چاپون دی دسترگو لان دی توری حلقی دی یا دغه شانتی نور ډیر مسلی وی او ستاسو مخ ور سره ډیر بدرنګ ښکاری نو هم اوس ځان نه راوړی زلال کریم او پیسواش چې د مخ دغه ټولې مسلې درلا مکمل ختم کی او د خایس په خوند پوه شي په خوند زلال به تاسو ته په هر یو جنرل سٹور کاسمیٹک سٹور او میڈیکل سٹور کے ډیر پاسانه ملاویږي او د نورو معلوماتو لپاره پرې نمبر کال وکي 0311 19 36 633 یعنی 0311 19 36 633

0: السلام علیکم جی.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. ستړي مشي په خیر اله سوق او د کم زینا نفیسا خورکی ستړي مشي درته وایو د بټل اغه بټل دورانه ته خ خ خ دورانه خورکی ستړي مشي درته وایو هر کله درته وایو د بټل نه او څنګه خورکی سیتم خده الحمدللہ منگم خوید خیر سره الحمدللہ وختونه تیریګ نو تاسو را توای څنګه چلے پروگرامونه او ری پروگرامونه نا وری نو څنګه پروگرام درته څنګه لګی سمزایشت کنيشت ده
1: جی زبردست اوس आवाज پکې کټ شو

0: خلاتن خلا ارزا سوبیا سبا گل اقسام مناهل و باخا نور آل سستر تا هم سلام او شمائل تا هم انمول دیر دیر منان انمول بلکل سلامون دیو رو رسید والیکم سلامون بے طولی ویلی بی
1: دستا
0: دستر دو جنگ ما وجنی رنگ پرنگ وجه هلاو جسنگ بلکل زخیمت آزو خیم

هغوی د باور خلک نه دي. السلام علیکم څنګه وای زما ټول جنکو د سلام او سنم ګل تا او خلا ته هم سلام کنزا بدماشه ما اچھا السلام علیکم سنگئی سنگین خان زما ٹولی جنہ کو تم سلام او پزلت بدرنگی ہم سلام کو مو پزلت او ایشی یو رنگ جامی بتو سو پچکر جا او خیال کو گوت ونری بی عظما یم او خلاص نم گل ما تم سلام کوی کرا کنزا بدمعش یم سکی سکی تب بدمعشی ون سلامونه قبل خیر چرته پویگا رنگ

0: پدې شاعرۍ پوېږي کې نه پوېږي چې ورته سړونو اړه کوي راړه کوي
1: کټ
0: کټ سړی نسي اوی جی سلامونه سنگ انا پا اخپل زان اگران سنگ گلابا او دا دور زی چرتا بی او زمان طولی جنکور سلام سو بیا سمیرا کشمالا نادیا او مومنی لیلا نادیا مبین سواتی آلیا آلیا خکولا او ها سلامی سپیشل اپیتا شمیلا شمیلا دیر دیر منا بلکل دا دور زی بز دخیر سر مسلی وی گنا
1: چی موسائی
0: اوی من امو من دیر دبی اوگا کنا

را پهلوان را ولګم زیات زور لیسنر وړي زیات منه نه کوم ته زړی انو را یاد کړم ځکه بیا هم تاسو ډیر ډیر منه پهلوان او ټیم را سره کم نه بغنه واړم زګ چې ټیم را سره مختصر سبب یا د وخت راشي یو ډیر خبره ترې کوم بیا هم تاسو پهلوان ډیر ډیر منه خوشاله با ژوندې اوسې استعمال کی مسلی دل مکمل پر منڈی ختم کی کل تاسو زولال استعمال کرو او مسلی دل ختم کی بیا راشی ما تکالو کی جسنگ غنا واقعی خبر د جس تاسو په زولال کی ماشاءاللہ یو بہترین رزلٹ ہے۔

0: ګرانو اوریدونکو تاسو आवाज اورې د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام هم سریو سي
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کاڼې، د تریخي کاڼې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساتي، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
2: ریڈیو امن نیٹ ورک،
3: پیغام امن ہے، پیار کی ایک دنیا لے کر،
2: محبت سمیٹ کر،
4: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں،
2: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک،
4: ریڈیو امن نیٹ ورک، امن
5: درمان هومیوپاتیک سنټر جیل موړ بټګرام. کوم کې بچی ساسو د هر قسمه مرض علاج کولای شي، لکه شوګر، بلډ پریشر، ارق النساء، ملا درد، سر درد، د ویښتو به وخت سپینې دل، ورزې دل، دوه سری کې دل، ټینشن، ډپریشن، سټرس، انزایټی، د معدې مسلې، د ګردو مسلې، د سترګو مسلې، د غوږونو مسلې، د پوزې مسلې، هغه مرزونه کم چې په ډاګه دي، مرزونه کم چې پټ دي، دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقې سره، بهترین طریقې سره په درمان هومیوپاتیک سنټر جیل موړ بټګرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنګي بل سینیئر ډاکټر پروفیسر ډاکټر اجمل خان صاحب په زیر نگرانۍ کې د سحر اتو بجو نه مازیګر 4 بجو پوري کیږي. تاسو بالکل راتللی شئ، یو بهترین علاج، یو کامیاب علاج اغا تاسو د دوینه ترلاسه کولی شئ. ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پیری د هفته اړمبنه 4 ورځې کوي، پیر، منګل، بد او جمعرات. دغه شانی بیا بل ډاکټر سینیئر ډاکټر ډاکټر اجمل خان صاحب اغوی خپل او پیډی په درمان هومیوپاتیک سنټر کې د هفته اخر نه 3 ورځې کوي، جمعه، هفته او اتوار. نو پته یاد ساتئ، درمان هومیوپاتیک سنټر جیل موړ بټګرام. نور معلوماتو لپاره په دې نمبر هم رابطه کولی شئ، 0331-47-48-317، 0331-47-48-317. پته یاد ساتئ، درمان هومیوپاتیک سنټر جیل موړ بټګرام.
6: یو نیم سره کباب راشه لکه دریو سو کباب راشه لکه دوی سو اچو
7: یا لکه سید غنی رازا، دا کباب په مونږ باندې ډیر دی، لیمو می په هم نه چوڑ کړی دی.
8: نه ګل کاکا، تاسو خوری امیر اولی گلم میلمنو له کباب پړم.
7: رازا، یو کباب مونږ سره وخورا چې د خولې خوند ور سره خشي.
8: نه ګل کاکا، زما پال دی، معده کې می زخم دی، اور پکی بلیگی، ازما می ناراضی.
7: گورا سید غنی، تو پرونی بچه ای او معده دی بیا خرابه ده. نسخه در تا خیم هم اس لارش آو دو بڑاگرام هر خ میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسید گو دو معده سیرپ را واخلا. دو کم استعمال نباد چه با دی معده دا سیشی چه حسپن باز موی.
8: گل کاکا، معده حسپن نه هزمی، خدا سی را تخکاری چه دا معده دیر خب وطل لی، زکا خدا تا سطره کباب راتی دی. گل کاکا، دا نوم او رنگی را تا بیا ہوایا چه سک بدل سیرپ پرانه کی.
7: نوم یه ایسید گو ده، شین رنگ کے پہ میدہ جوڑا دا او دا بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نم یہ اولی کا ایسڈ گو چہیر درنا نشی
8: گل کا کا دا سپیلنگ راتا ہم ہوایا چی وی لکم
7: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسڈ گو ایسڈ گو
1: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی د روټه نه پس مو په میده بوج وی بار بار اډرکی کوي میده کې مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اوس ځان لا د منل شوی کمپنی د میدی سیرپ ایسټ ګورا واخلې کوم چې د ضلع بټګرام هر خو میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په اسانتیا سره ملاویږي مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ٹریڈرز جیل موڑ بټګرام درابطی شمیره دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-800

0: تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساتي، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 84 33 878.
1: د بډګرام خلکو دپاره خوشخبری، ځکه چې په بډګرام کې به د پېښور ډېر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین صاحب خپل او پیډي کوي. د دې پیډي با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پورې کیږي. که چېرته کې تاسو ته د معدې مسائل، الرجي، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دما، ارقن نسا، بواسیر، انزایټي، ټینشن، ډپریشن، ګردی کاڼی، سرسره د زنانو او نارینه پټي مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو تاسو نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک ګټ موډ میدان بټګرام ته تشریف راوړلی شئ. مزید معلومات تاسو زموږ د کلینک هیلپ لاین نمبر نه هم حاصلولی شئ. زموږ د کلینک هیلپ لاین نمبر دی 0311 84 33 878.
2: یو نیم سلو کباب راشه لکه
3: راجا
4: یو کباب مونږ سره وخورا چې د خولې خوند ور سره خشي.
3: نه ګل کاکا، زما پال دی، معده کې مې زخم دی، اور پکی بلیگی، ازما میں ناراضی.
4: گورا سیدانی، تو پرونی بچے او معدہ دی بیا خراب دا، نسخہ در تا ہم ہم اس لاڑ شا او دو بڑاگرام ہر خ میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو د معدی سیرپ را واخلا. د کم استعمال نہ بعد چ بدی معدہ دا سیشی چ ہس پنے باز موی.
3: گل کاکا، معدی اس پنے نہ ہزمئی، خدا سے را تخکاری چه دا میدی دیر خب وطل لی، زکا خطا تا ستره کباب راتی دی. گل کاکا، دا نوم و رنگی را تا بیا ہوایا چه سک بدل سیرپ رانه کی.
4: نوم یه ایسید گو دی، شند رنگ که پی میده جوڑا دا، او دا بٹاگرام هر خب میڈیکل سٹور او جنرل سٹور که خب آسانتیا سرا ملاوی گی. دا نوم یه اولی کا ایسید گو چه هیر درن نشی.
3: گل کاکا، دا سپیلنگ را تا هم ہوایا چی وی لیکم.
4: زدر توائم تی لیکا اے سی آئی ڈی جی او ایسر گو ایسر گو ایسر گو.
0: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در اوٹین پس مو پا میده بوج وی، بار بار اڈرکی کوی، میده که مو زخم یا تیزابیت وی، نو هم اوس زان لا دا منلشوی کمپنی دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے، کم چی دا ضلع بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی. مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز، جیل موڑ، بٹاگرام. رابطے شمیرا دا 0311 158 7745. بل نمبر

چاله ساتي نواری خلی تا وگ می منیشا میک داورتا مایورا او هر وگ تا خبر امرسوا نتبا کامیابی او کنه تا هر چا سر ناشی ندیتا منافقی بایی خوزه با دا خبر او کم چه کل پا بل راشی نمونگ پی خوای خو کل چه پا منگ راشی نبیا منگ جالو پر یاد کو خبر او کم چه شروعات منگ لپا کار دی چه منگ پل کو زان ٹیکو نو هر سب ٹیکوی او که زان نٹیکو کنه نو والا نو بس اللہ پاک تی رخمو کی منگ ونی او پتاسو ونی دورز جن دی خوشحالی سره تیرا کئی هاگ رونا آگ خوین دی هاگ اوخی کمچی نفرتو نخوره وی کمچی جگڑی کوی دا جایداد پو وجا دا پیسو پو وجا نو اغول پکار دی چی دورز جن دی خست جن تیر کی کلی جن تیر کی اکثر زمانگ دا امین دی وی کنا اللہ پاک تی زمان زنگی لچی دی او وارد جنتو نور کی خدای دی کامیاب کی خدای دی دا گاڑی مالک کی خدای دی بنگلی مالک کی و خبر کل چی دا زور آشی نو واللہ اغت دوا نکی ولی نکی چی اغل دشمن راویستی او دشمن چا راویستی هم دق مورتلی مینتی کردی چی ارا تاسو دیر خخلکی منگل رشترا که پرشکا که طول کی نیلار شور پسی منگل رشترا که ستا دا لور می دیر خوخشوی دا دیر خسته دا دا دی خوی دیر خسته دا چه کل راشی نو بیا دا دشمنی پت نیشتی نپویگم نو اغی دا وجه بیا اغا خد دوای پا زوی ونه نی پیرزو اغا زوی دا بیا دواگانی نکوی زکوی چه مازدان لکور دا دشمن راویسته دی غرک شما یا دا خدای ظالمانو یا مشرانو مینتونو لخو تاسو تلی پنن سبادور که خوالکان نجی زکا که چرت غریب غلطه نم لارشی یا مور پلار مدیوی چرت لارشی نخلقی تا شرمیگی نجی تا پخبل رشتی لراغل رشتی غختو پسی هم دقا تاسو مشران لارشی بیا تاسو تا دشمنان خیری که چری تا پرده لور خپل لورو گنلا استا لور بم خلق خپل لورو گنی کنی دا دی دنیا سا پیلی دی پو خوابا اخیرت تا خبر پاتی که دا اس پا دنیا که اللہ پاکی خیخا بیا پا مولیانو ونی مندی وی چی لوری راشی کنا پینزش پگ رزولا نو بچی بے کور پری دی مولیانو پسی با بیا مندی وی ٹول رز با بیا گرزی چلی زما زنگی ظالم دی زما دی زنگی مور ظالم دا خور ظالم ظالم منی چی تا ظلم کمی نستاقی سر منی کی لک سوچو که دا ټول یو شان بچی دی دو رزی جون دی خسته تیر که خپکی گئی ما زما خبری کل کل سپینی ونی وی اصی نجی خپه شیران گره او دا سوای چی سش و زما غا تبرگی نیزام سیدت نسمیگی اصی نجی تک تک میکی دا خدای غریبی ما دا خدای عجزی ما ما تا صرف ستاسو دا دواگانو ضرورت تی چه کل سره ده شپیتو شینو بیا ده ویشتو شین می نوالو گف شپ بلگو خواه غصه کیگو بم نا زمانگ رون خوینده پا منگرانیه زمانگ می نوالیه ستاسو کشریم ستاسو امزولیم ستاسو رواریم ستاسو نسیم ستاسو خریم ستاسو روریم گف شپ بلگو خیر ده یو بلن چه غلطی کیگی کنه یو بل تا بلار سی دا کو کنا منگو تاسو دا یو کور پشانیو دا یو فیملی پشانیو کنا می نوالو نزکا خو تاسو دا پار دی رور خسته خسته پریمون پریمون نا کریمون والی خوده بخه کریمون واخلی ششوه دیران والو پرو پیزو والو اجمیر والو تمی والو جی سول والو پیمال والو علی والو شانگلا کزا باندا خیر آباد دل بڑے ہو گئے بانیا بانڈی گو تایا شلخے چھوان جبا ڈیڈل سجیت زمانگ آباز رسید ٹولو منو نکو او پروگرام کی ورطار کلے وائے ہو

مینوالو تاسو لپاره موږ راوړي زبردست کریمونه. په دې کې دي صفات ویټامین سی فیس واش. کستاسو مخ باندې ګندګي وي، اضافي غوړوالی وي، هر ټیم خولی کوي، مخ ستاسو خراب شوی وي، نو ځان ته واخلئ صفات ویټامین سی فیس واش. دې سره دې صفات رایس فیس واش ډیر زبردست ریزلټ دی، ډیر ښایسته کار کوي. یو پیری واخلئ مخ پستاسو صفا کی، تازه بکی، نرم بکی، غوړوالی و تلریږي. مینوالو دې سره دې صفات بیوٹی کریم. کستاسو مخ باندې دانې وي، داغونه وي، تیر سری وي، د سترګو لاندې حلقې وي، مخ بستاسو خسته کی، چابونه به ختم کی، مخ باور کی، مخ په خسته کی، ټیکس پین بکی، اچھا دا کستا. مینوالو آواز وړ گیا.

اپنے جناب دار ایف ایم 88.4 ریڈیو من بٹگرا ماتویلی شی آر جے نظام سعید او تاسو ته سویلی شی دا تاسو مونږ ته پخپل وای میسج وکوي کال وکوي مینوالو ماشاءالله ماشاءالله ډیر زیات میسجونه ورسره ورسره کالونه هاي الله ستاسو ډیره ډیره ډیره ډیره زیاته مننه.

0: جانان دې بد کړی زب خکلم چې دې بل یار شي زما خبر یاد وینا پرویز تا مزبات سلام زم بنارس خان
1: بیسش و زما غت برګی برګی تیر کول تو ور کړی
0: باز محمد صاحب ته سپیشل سلام پروگرام تراشا پروگرام سول دې چې گرم شي هلا سید غنی دا خواخی انگور زکر بدی شی چی انگور چی
2: سنا فما بنی
0: انگور چی سیٹ لاندی کی نو دا خواخی زکر جنگی دو چی جنگو نکوی
2: دنیا بندی
0: جنگ تیز لکھی گی زکا زبان خپل انگور لگا ڈیر تنگو ما گول رنگ ما مکھوا مکھوا اور بابا زما سونیا لیش پا فیضان دلی بان سا نادیا لے بانے آج میں سر انم سدرا ما پیاکسا مانو ایزا آسما زویا فجر لیلا مائرا عائشہ ماریا مریم سناہنا زیمل نفیسا لائبا زارا گل رنگا زیبا نور نازش آرزو مسکان نورولین الفت سانیا نایاب انایان مول سادیا کرن سیما نبیلا پیشو الا ہادیا آسیا وفا اقرا بشرا سہانا بریرا ایمان روج انتہا ٹول تا سلام آئم سارا جان
1: خدا ظالمانو
0: تمر نمون تس تو یادی گی سنگا اللہ خوشحال علامہ السلام علیکم مامو پروگرام ڈیر خستہ دے آل سسٹر تا سلام سپیشل سلام مائرا شیرازی مامو مستا پروگرام شوق سراورو سنائم بٹک رامنا کمیس